си менчина Торца Великина са дом. На што да читам да месте чинја вулке прашенја, а стојте прашенја хцеджа Вотмович менуце с премјеру, а преним новостником домовине. Домовина ма вотнитка так менуване воколник newsletter Можина Прајчера. Је преним вудаче вуишво, кајш з домовинского зарја да река хцеджа с newsletterom долади до својого политискего дживадач на актуалне вувича, кајш деш важне теме зладовач мездрујм. Chce domovina tež o běžných aktivitách, politických rozmovách abo stejišťach informovač. Desadis zladu ja ve vokolniku tež ručo na vážne termíne abo vosebite zetkania. Vukačeč ma vokolnik kujšte štvoč leta.

Tiši slukovi čas, a najješće so voprauđe mudrofjankove pvode. Najdokš maja tušto vitaminove, sebi kalcium, cink, tiš napšikvat magnezijum, vitamine možu tiš naličić, A, E, abo B, potajkim. Jara, nic jenoš dobre pvod, ale tiš strove pvod. Česnač, posjeti mich.